0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видеобаяндар менен 3W.TRT.NET таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын теке айынын 30-у, күнгө бейшембе. ТРТ'нин кыргызча берүүсүнөн угуп жатасыздар. Обода мен Алмазбек Асанбаев, оператор Аслы Ыкылмаз. Түркия жаңылыктары.
1: Президент Режеп Тайып Эрдогандын төрагалыгы астында президенттик кабинет чогулду. Президент Эрдогандын төрагалыгы астында өткөн жыйындын эң маанилүү темасы терроризмден арылган Түркияны түзүү максаты болду. Түркияны терроризм балесинен арылтуу процессинде азыр көңүл укуктук чөңгөс алууларга бурулууда. Түркиянын улуу улуттук жыйыны эс алууга чыкканга чейин кабыл алынышы пландалган мыйзам долбоору боюнча жетишилген ийгиликтер министрлер кабинетинин жыйынында талкууланды. Бул алкакта байланыштар жана жүргүзүлгөн иштер боюнча комплекстүү баалоо жүргүзүлдү. Тышкы саясатта жакынкы чыгышта АКШ менен Ирандын ортосундагы уланып жаткан чыңалуу министрлер кабинетинин күн тартибинде каралды. Башынан эле аймакта туруктуу тынчтык үчүн талыкпай иштеп келген Анкара окуяларды кунт коюп байкап турат. Жыйында Вашингтон менен Тегерандын ортосундагы жаңы келишимге жетүү үчүн көрүлгөн дипломатиялык демилгелер бааланды. Жакынкы чыгыштагы окуялар айрыкча Ормуз кысыгындагы кризис дүйнөлүк экономикага жана соодага терс таасирин тийгизүүдө. Министрлер кабинетинин жыйынында инфляцияны шарттаган бул кесепеттерге каршы туруу чаралары талкууланды. Жыйында рыноктордун учурдагы абалы жана орто мөөнөттүү программанын жана 12-нчи өнүктүрүү планынын алкагында ишке ашырылып жаткан экономикалык программа талкууланды. Түркия жана дүйнөлүк күн тартибиндеги башка окуяларда каралган жыйындан кийин президент Эрдоган билдирүү жасады. Президент Эрдоган аймагыбыздагы чыр чатактарга карабастан түрк экономикасы күчтүү деди. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түркия катары биз күн сайын жаңы кризис пайда болгон глобалдык конъюнктурада бир нече экономикалык соккуларды ийгиликтүү башкарып жатабыз. Аймагыбыздагы чыр чатактарга карабастан түрк экономикасы күчтүү деп билдирди. Президент Эрдоган президенттик комплексте өткөн министрлер кабинетинин жыйынынан кийин элге кайрылды. Түркияга кызмат кылуу үчүн күрөшүн катуу аракет менен улантып жатышканын айткан Эрдоган Түркиянын гүлдөп өнүгүү келечегин куруу үчүн бардык мекемелер жана ресурстар менен талыкпай, эс албай иштеп жатышканын айтты. Эрдоган улуттун тиленүүлөрү жана колдоосу ошондой эле үмүттөрү алар менен экенин жана ага өкмөтүнө жана өнөктөштүгүнө берилген бул ишенимди эч качан таштабай турганын билишет. Эрдоган жарандардын анын саясатынын жана иш аракеттеринин маңызы эл экенин жакшы түшүнүшүн каалап мындай деди. Биз үчүн эң чоң позиция бул улутка кызмат кылуу позициясы. Биз жасагандын баары элибиздин ыңгайлуу жана бактылуу болушу. Үмүтсүздүккө түшпөстөн, популизмге алдырбастан, учурдагы көйгөйлөрдү, айрыкча жашоо тиричиликтин кымбаттыгын олуттуу түрдө чечүү менен жана эң негизгиси өз элибизге жана өз потенциалыбызга ишенүү менен биз чечкиндүүлүк менен алдыга жылабыз. Министрлер кабинетинин 69-чу жыйынын өткөргөнүн жарыялаган Эрдоган жыйыныбызда экономикадан тышкы саясатка, энергетикадан терроризмсиз Түркия процессине чейинки көптөгөн темаларды кылдат талкууладык. Тышкы саясатка ар тараптуу сереп салып жатып, биз Түркияны энергетикада борбордук өлкө кылуу стратегиябызды бааладык деди. Президент Эрдоган Түркия мурда ишенимдин жана туруктуулуктун жоктугу менен бирге демократиянын жетишсиздигин башынан кечирип келгенин, бирок мунун кесепетин жакшы билген өлкө экенин белгилеп, Түркияны көп жылдар бою туткунда кармап келген ишенимдин жана туруктуулуктун жоктугу үчүн өлкөбүз төлөгөн эң маанилүү баа бул терроризм маселеси. Терроризмдин терс таасирлери көптөгөн тармактарда, айрыкча өсүштө, экспортто жана жумуш менен камсыз кылууда терең сезилди, деп кошумчалады. Эрдоган айрым таң калыштуу сандар менен бөлүшкүсү келгенин айтып, Ак партиясынын экономикалык иштер боюнча башкармалыгынын жакында жүргүзгөн изилдөөсү терроризмдин Түркия экономикасына тийгизген кесепетин ачык көрсөткөнүн белгиледи. Ошого ылайык, президент Эрдоган терроризмдин чыгымы ички дүң продукцияда

511 milyard долларды жан башына киреше де 5800 долларды жана экспортто 110 миллиард долларды түзөрүн айтты. Кипр тынчтык операциясынын 52 жылдыгы өткөн аптада Кипр түрк жарандары менен чоң сыймыктануу менен белгиленгенин эске салган Эрдоган 1974 жылдан 20 июлу Кипр түрк элинин жашоосун, эркиндигин жана коопсуздугун кепилдеген тарыхый бурулуш учуру болду. Түркия эл аралык келишимдерден келип чыккан кепил катары өзүнүн укугунун жана жоопкерчилигинин алкагында Кипр түрктөрү башынан өткөргөн эзүүгө чекит коюп, аралда тынчтыкты жана туруктуулукту орнотууда пионер болду деди. Президент Эрдоган 52 жыл мурун түрк жоокерлеринин жана мужахиттердин ийиндешип жүргүзгөн күрөшүнүн аркасында Кипр түрктөрү өз жеринде эркин, коопсуз жана кадырбарктуу келечекке жетишкенин билдирди. Бул учурда ал улуттук иш үчүн өмүрүн курмандыкка чалган шейиттердин рухуна дуа кылып, ардагерлерге ден соолук жана бакубатчылык каалады. Эрдоган ошол кездеги премьер-министр Бүлент Эжевитти, вице-премьер-министр Нежбеттин Эрбаканды, Алпарслан Түркешти, алар олуттуу салым кошкон инсандар. Кипр түрк элинин эр жүрөк лидерлерин, операцияны жетектеген жана башкарган командирлерди жана Кипр тынчтык операциясына салым кошкон бардык мамлекеттик ишмерлерди ыраазычылык менен эскерди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Хамастын саясий бюросунун жаңы шайланган башчысы Халил Аль-Хаяны жана аны коштоп келген Хамас делегациясын кабыл алды. Тышкы иштер министрлигиндеги булактардын маалыматына караганда Фидан Хаяны жаңы кызматы менен куттуктап, ага ийгилик каалады. Хая Газадагы жана Батыш Шириядагы кырдаал тууралуу маалымат берип, Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяхунун өкмөтү мыйзамсыз конуштарды куруу жана Кудустагы ыйык жерлерге кол салууларды көбөйткөнүнө көңүл бурду. Хая Хамас тынчтык сүйлөшүүлөрүндө конструктивдүү позицияны сактап келе жатканын жана Палестинанын элдешүү процесси тууралуу маалымат бергенин билдирди. Министр Фидан Түркия палестиналыктардын адилеттүү ишин ар бир тармакта жана ар бир платформада бекем колдой турганын кайталады. Фидан Түркия Нетаньяху өкмөтү тарабынан Газада жана Батыш Ширияда жасалган кылмыштардын жана ыйык жерлерге жасалган чабуулдардын эл аралык күн тартибинде калышын камсыз кылганын жана Газага көбүрөөк гуманитардык жардам жеткирүү үчүн бардык күч аракетин жумшай берерин билдирди. Министр Фидан ошондой эле Түркия Газадагы тынчтык процессин колдоону уланта берерин жана Хамастын бул процесстеги ролун жогору бааларын билдирди. Жолугушууда башка аймактык маселелер да талкууланды. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын тышкы иштер министрлиги Түркиянын Гутерриш боюнча билдирүүсүн кубаттайт. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын тышкы иштер министрлиги Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутерриштин аралга барган сапарынан кийин Түркиянын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүн кубаттай турганын жарыялады. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын тышкы иштер министрлигинин жазуу жүзүндөгү билдирүүсүндө көп жылдар бою эскирип, Кипр маселесинде бир нече жолу ийгиликсиз болуп чыккан федерацияга негизделген келишим моделдерин күн тартибине кайтаруу азыркы реалдуулукка туура келбей турганы айтылып, Кипрде эки башка элдин жана эки башка эгемен мамлекеттин болушу негизги реалдуулук экени баса белгиленди. Билдирүүдө Кипр боюнча адилеттүү, узак мөөнөттүү жана туруктуу келишимге Кипр түрк элинин ажырагыс укуктарын тастыктоонун, алардын эгемендүү теңдигин жана бирдей эл аралык статусун кабыл алуунун негизинде гана жетишүүгө болору белгиленип, буунун башкы катчысы Антони Гутерриштин аралда өткөргөн жолугушууларынан кийин Түркия Республикасынын тышкы иштер министрлигинин бул маселе боюнча билдирүүсүн кубаттайбыз деп айтылды. Дүйнө жаңылыктары. Ирандын революциялык гвардиясы АКШнын кийлигишүүсү улана берсе Ормуз кысыгы кайра ачылбайт деди. Ирандын мамлекеттик телеканалынын маалыматы боюнча революциялык гвардия корпусу Ормуз кысыгы боюнча жазуу жүзүндө билдирүү жасады. Билдирүүдө Ормуз кысыгы Ирандын көзөмөлүндө экени жана АКШ аймактык деңиз транспортуна коркунуч келтирип кийлигишүүсүн уланта берсе ал жабык бойдон кала берери жана андан ары начарлашы мүмкүн экени айтылган. Билдирүүдө ошондой эле АКШны колдогон өлкөлөр өз позициясын өзгөртпөсө

оор кесепеттерге туш болоору менен коркутулду. АКШ Иранга каршы жаңы ири масштабдуу чабуулдарды баштады. АКШнын аскерлери жакынкы чыгыштагы америкалык күчтөргө багытталган Иран колдогон чабуулдардан кийин Иранга каршы соккурушту. АКШнын борбордук командачылыгы CENTCOM түн ичинде Ирандын Ислам революциясынын гвардия корпусуна байланыштуу ондогон объектилер бутага алынганын жарыялады. Чабуулдар аскердик командалык борборлорду, ракеталык жана дрондук объектилерди, жээктеги байкоо жана коргоонуу пункттарын, ошондой эле Иран боюнча деңиз мүмкүнчүлүктөрүн бутага алды. CENTCOM операциянын максаты Иран жана анын союздаш топторунун АКШнын күчтөрүнө, коммерциялык кемелерге жана перс булуң өлкөлөрүнө коркунчту азайтуу экенин билдирди. Газадагы качкындар лагерине Израилдин кол салууларынан 3 адам каза болду, турак жай имараты да бутага алынды. Ок атышпоо келишиминин акыркы бузууларынын биринде Газага карата Израилдин жаңы кол салууларынан 3 палестиналык каза болуп, 27 адам жаракат алды. Газа шаарынын батышындагы Аш-Шати качкындар лагериндеги турак жай имаратына Израилдин авадан соккусунан 7 адам жаракат алды. Аш-Шифа ооруканасынын саламаттыкты сактоо кызматкерлери жарадар болгондордун ар кандай деңгээлдеги жаракаттары бар экенин билдиришти. Тургундардын айтымында көп кабаттуу имаратка 2 авадан сокку урулганы тийгенде Израилдин чалгындоо кызматынан эвакуациялоо боюнча эскертүүлөр жасалган. Имарат толугу менен талкаланган, ал эми жакын жердеги үйлөр катуу жабыркаган жана жарандык коргоонуу топтору тарабынан көзөмөлгө алынганга чейин өрт чыккан. Пакистандын түндүгүндөгү көзөмөл өткөрүү пунктуна жасалган террордук чабуулдан 7 полиция кызматкери каза болду. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын маалыматы боюнча Пакистандын түндүгүндөгү полициянын көзөмөл өткөрүү пунктуна жасалган чабуулдан кеминде 7 полиция кызматкери жана 8 террорист каза болду. Чабуул шаршемби күнү кечинде Хайбер Пахтунва провинциясынын Хангу районунда болгон. Полиция дагы 22 кызматкер жаракат алганын, алардын айрымдарынын абалы оор экенин билдирди. Коопсуздук күчтөрү аймакты тазалоо операциясын баштады. Чабуул үчүн азырынча эч ким жоопкерчиликти ала элек. Украинада орусиялык ракета чабуулунан 6 адам каза болду, анын ичинде балдар да бар. Түн ичинде Киевке, Львовко жана Украинанын борбордук бөлүгүнө катуу чабуулдар жасалып, орусиялык ракеталык соккулар Кривой Рогдо 6 адамдын, анын ичинде балдардын каза болушуна жана Украина боюнча ондогон адамдардын жаракат алышына алып келди. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча Кривой Рогдо орусиялык ракеталык соккудан 6 адам, анын ичинде балдар каза болуп, 8 адам жаракат алган. Инфляция сакталып тургандыктан АКШнын федералдык резерв системасы пайыздык чендерди өзгөртпөйт. АКШнын федералдык резерв системасы катары менен 5-чи жыйынында пайыздык чендерди өзгөрткөн жок. Негизги пайыздык чен 3,5% жана 3,75%'дин ортосунда калды. Бул чечим АКШнын Иранга каршы согушунун алкагында инфляция өсүп жаткан учурда кабыл алынды. Урматтуу угармандар, ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандары, бүгүн биз сиздер менен түрк дүйнөсүнө терең таасирин тийгизген агартуучулук кыймылы, жадитчилик жана бул кыймылда театрдын ээлеген орду тууралуу кеп салабыз. 19-кылымдын акыркы чейрегинде Кырымда башталган бул үн Казандан Азербайжанга, Бухарадан Ташкентке чейин жаңырды. Сахна күшүгүсү ачылганда тек гана оюн эмес, чоң бир ойгонуу башталып жаткан. Келиңиздер, биргеликте ошол мезгилге көз чаптыралы. Жадитчилик түшүнүк катары араб тилинен келип чыгып, жаңы ыкма деген маанини билдирет. Бул кыймылдын негиздөөчүсү

1851 жылы Кырымда туылган Исмаил бей Гасперала. Гаспералы классикалык медресе билими мусулман түрк коомдорун кантип караңгылыктын кудугуна түрткөнүн өз көзү менен көрүп, мунун айласын заманбап педагогикадан издеген. Ал 1884 жылы Бахчы Сарайда негиздеген Усули жадид мектептеринде алфавит тыбыш усулу боюнча окутулган. Бул сөздөрдү тамгалап жаттабастан тыбыштарды бириктирип окууга шарт түзгөн төңкөрүштүк ыкма болгон. Гасперала 1883 жылдан тарта чыгара баштаган Тержуман гезити Кырымдан Стамбулга, Казандан Ташкентке чейин окулуп, тилде, пикирде, иште биримдик деген ураан менен түрк дүйнөсүнө жалпы интеллектуалдык аянтча издеген басылмага айланды. Бул агым билим берүү менен гана чектелбестен, кыска убакыттын ичинде адабият, журналистика жана театрды да камтыган кең ири маданий реформа болуп жетилди. Ал эми бул агартуу толкуну Кырымдан ашып Түркістанга кантип жетти? Жана ал сахнадан өзүнө кандай орун тапты? Жадидчиликтен Түркістанга кулач жайышында Самарканд менен Бухарадагы татар соодагерлеринин да ролу абдан чоң болду. Тержуман гезити жана Кырымда билим алган интеллигенттер менен түзгөн байланыштар аркылуу жаңы усулдагы мектептер Ташкент, Фергана жана Анжиян сыяктуу шаарларга да тарады. Махмуд Кожо Бехбуди, Абдулла Авлони жана Мүневвер Кары сыяктуу инсандар бул кыймылды Түркістандын өзгөчө шарттарына ылайыкташтырышты. Жадид интеллигенттери үчүн театр көңүл ачуу эмес, билим берүү куралы болгон. Муну түшүнүү үчүн ушул кездеги шарттарга караш керек. Түркістанда сабаттуулук өтө төмөн деңгээлде эле, гезит чакан гана интеллигент чөйрөсүнө жетсе, китеп андан да тар чөйрөгө гана тарачу. Ал эми театр баарына бирдей таазир эте алган. Көшөгө ачылганда сахна баарына, дыйканга да, кол өнөрчүгө да, аялдарга да ачык болчу. Мына ошондуктан жадидчилер театрды эл менен түз байланыш орнотуунун куралы катары көрүшкөн. Бул түшүнүктөн Түркістандагы алгачкы жана эң күчтүү кадамы Махмуд Кожо Бехбуди тарабынан ташталган. Бехбуди 1911 жылы жөнөкөй өзбек тилинде жазган Подаркуш аттуу пьесасы менен Түркістандын заманбап театр тарыхын баштады. Чыгармада бир үй бүлөнүн кыйрашы баяндалат, бирок бул кыйроонун себеби тагдыр же кедейлик эмес, сабатсыздык эле. Атасынын билимсиздиги уулунун туура эмес жолго түшүнө алып келип, үй бүлөнүн ташталканы чыгат. Көрүүчү сахнага караганда жөн гана трагедияны көрбөстөн, өзүнүн мааласын, өзүнүн чөйрөсүн тааныган. Тилдин жүнөкөй болушу Бехбудидин аң сезимдүү тандоосу болгон. Элге жетүүнү кааласаң, анын тилинде сүйлөшүң керек. Абдулла Авлони бул идеяны дагы бир кадам алдыга жылдырды. Ал өзү негиздеген Туран театр группасы менен спектакльдерди шаардан шаарга, айылдан айылга алып барды. Театр эми шаардык мекеме эмес, көчмө мектепке айланды. Авлонидин чыгармаларында да негизги тема ушул эле. Билим, илим жана түрк тили элди бирге кармап турган үч түркүк. Ал эми Абдурал Фытрат өзүнүн пьесаларында да, ырларында да кыйла курч тил колдонуп, медресени, диний фанатизмди жана караңгылыкты түз бутага алган. Фытраттын сахнасында унчукпай калган каарман адатта коомдун утулган тарабы боло турган. Азербайжанда болсо театр бир топ эрте калыптанды. Молдо Насреддин журналынын тегерегине чогулган интеллигенттер сатираны, карикатураны жана сахнаны чогуу колдонушту. Тбилиси жана Баку шаарларында коюлган оюндар Кавказдын көп булуттуу өзгөчөлүгүндө өзүнө сиңирип, көбүнчө шаарды көрүүчүлөргө багытталды. Кырымда болсо Гаспералынын Тержуман гезити бул сахналар менен оюндар тууралуу кабарларды үзбөй жарыялап, аймактар ортосунда көпүрө милдетин аткарды. Ушундайча театр түрк дүйнөсүндө ортоқ тил жараткан. Ал башка диалектилер, бир сахна, ар башка аймактар бирдей билдирүү. Жадидчилик Кырымда жаралып, Казан менен Азербайжанда күчтөнүп, Түркістандын сахналарында эл менен жуурулушту. Совет доорунда бул интеллигенттер куугунтукка туш болушту. Бехбуди дарга асылды, көбү сүргүнгө айдалды. Бирок идеяларды өлтүрүүгө мүмкүн эмес эле. Бүгүнкү күндө Өзбекстанда Бехбудидин ысымы мектептерге берилген. Кырым татарларынын диаспорасы Гаспералынын мурасын жашатып келет. Жадидчилик бизге муну үйрөттү. Эгер элди өзгөрткүңүз келсе, адеген

балдарга окуганды, андан кийин сахнага караганды үйрөтүңүз. Урматтуу радио көрөрмандары, бүгүнкү чыгарылышыбызда жадидчилик агымындагы театрдын орду тууралуу кеп салдык. Кырымдан Түркстанга чейин созулган бул кеңирек географияда жадидчи интеллигенттердин театрды бир гана искусство тармагы эмес, коомдук койгону, билим берүү жана заманбап тартипке өтүү куралы катары кантип күчтүү колдоно алышканына токтолдук. Сахнага коюлган алгачкы чыгармалардын элдин көзүн ачууда аткарган тарыхый ролун жана мезгилдин оор шарттарында театрдын кантип идеялык трибунага айланганын талкууладык. Кийинки программабызда маданият жана искусство тарыхыбыздын дагы бир маанилүү аялдамасында жолукканга чейин саламатта болуңуздар. Программаны даярдаган Айзада Нуранова.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3W-TRT-NET-Kırgız веб парагызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-NET-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.